0: Åh, vilket sväng. Gud, vad på gott humör man blev av det där. Spöket i köket heter gruppen och låten heter Brostugan. Gud, vad härligt. Senare idag, hörrni, så är det dags för Sommar i P1. Och idag är det ett lite speciellt avsnitt för att det är lyssnarens sommarvärld som det är dags för.
1: Sommar i P1.
2: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Armerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

Du är en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige. Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Robin sjunger Don't Stop the Music här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, vill passa på att önska er alla en härlig onsdag och en fortsatt god morgon. Jag var inne på förut här att det idag är ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort, och det här kommer firas med bullerbrak i Birmingham, hans hemstad. Ozzy Osbourne sjöng ju i bandet Black Sabbath en gång i tiden. Han hade ju också en väldigt framgångsrik solokarriär och var allmänt karismatisk och kommer alltid att bli ihågkommen för sitt sätt att vara en fantastisk frontman. Så i Birmingham firar man alltså Ozzy Day idag, och vi lyssnar på hans låt Dreamer här.

0: Ozzy Osbourne med Dreamer. Härnäst följer musiken i P3 och i P4 börjar morgonprogrammen. God morgon på er alla kollegor där ute.
1: Jo, men god morgon säger jag då till Dalarna som i detta nu sprayfuktas av ett nederbördsområde som under dagen ska röra sig bort åt sydost. Stina Ivansson heter jag. Jag tänker att vi ska ha en mjuk och fin upplysande stund tillsammans här på morgonen. Nyhetskarin Wallén, du är också med.
2: Jag är med.
1: Jag gissar att stora delar av länet sover i en slags semesterdimma, men vi som jobbar på har ju någon slags härlig gemenskap på undantag den här tiden på året. Är inte det lite mysigt på något vis?
2: Jo, men faktiskt lite.
1: Det har något. Ja. Hur håller du liv i sommaren fastän du jobbar?
2: Jag har ju haft en tanke på att jag ska morgonbada, men det var lite tidigt i morse.
1: Det var ju en slags morgonbad att få den här sprayfukten i ansiktet också.
2: Exakt.
1: Vi här i radhuset nöjer oss med det, men du som är ute i det fria eventuellt kan väl ta ett litet morgondopp. Det har ju något. Vi ska rivstarta med Ekonyheter. Här är Gunilla Hansen-Bering.
3: Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot har talat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
4: För de allra flesta är det absolut avgörande.
5: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
4: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
5: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
4: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
3: Lovisa Sjögren, barnläkare, reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en femårig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Ingen är gripen. Nu om NATO, hur försvarsalliansen planerar att använda en form av psykologisk krig.

0: marknadsföring framöver. Per-Erik Nilsson är expert på strategisk kommunikation vid Stratcom i Riga.
1: För mig handlar det här mer om mer psykologiska och liksom socialpsykologiska aspekter.
2: Kognitiv krigföring är en form av psykologisk eller hybrid krigföring som inte handlar om våldsanvändning utan om att påverka människors sinnen och beslutsförmåga. Att snabbt kunna tolka och förstå en situation trots störningar eller att påverka motståndarens beslutsförmåga eller få den att misstolka en situation.

0: Det säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Fredrik Pedu och ger ett exempel.
1: Istället för att flyga och göra ett flyguppdrag över Östersjön så kan man tala om att de står startberedda eller man kan visa på sociala medier eller på något annat sätt att här finns en förmåga och då kanske man uppnår samma effekt.
0: Men NATO ska inte bedriva militära informationsoperationer utan det handlar om att hålla jämna steg med den tekniska och digitala utvecklingen, säger Fredrik Pedu.
2: Reporter Margareta Svensson. Ukrainas militärchef Oleksandr Syrsky byts ut, uppger president Zelensky. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot den tidigare försvarsministern Fedorov som petades. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Beslutet kommer efter att USAs president Donald Trump meddelade

0: idrotten. Det säger Martin Karlsson Wall, professor på Handelshögskolan och ansvarig för deras center för sport och affärer.
1: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att de, när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka, så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
2: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
1: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
0: Säger professor Martin Karlsson Wall på Handelshögskolan. Och reporter här Viktor Jensen. Och i studion står denna morgon Gunilla Hansen-Bering.
3: God morgon Gunilla och god morgon alla lyssnare. Du som, ja, du kanske sov i hängmattan i natt. Vaknar upp till ett lätt duggregn. Eller i ett tält. Kanske smittar mot lite den där tältduken. Den här morgonen på något vis när du rör den där för att det är lite fuktigt i luften. Det har kanske små duggat och regnat lite grann på dig. Ett regnväder som ska röra sig iväg. Månen ska luckras upp. Framförallt i västra delarna, det startar där. Delvis uppluckring av molnen och så kommer vi hamna på temperaturer mellan 13 och 18 grader. I fjällen lokalt lägre. Nordlig vind har vi med friska vindbyar, så lite blåsigt ska det bli den här onsdagen i juli.

Linnea Henriksson, lyckligare nu. Mitt i sommaren är vi och det rapporteras den här morgonen om att antalet fall av TBE-smitta från fästingbett ökar stadigt. 213 personer smittade i år i Sverige, vilket är en klar ökning mot tidigare år. Det där kan vi återkomma till under morgonen. Vi kikar på det lokala nyhetsläget också. Och Karin, det är många gymnasieelever som får indraget studiebidrag på grund av skolk.

0: Och ett studiestöd kan leda till att familjen även förlorar andra förmåner som bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Så det kan handla om flera tusen per månad.
1: Och det här är då alltså en trend i hela landet, inte bara i Dalarna. Det här hör du mer om under morgonen också. Thea Blomqvist, god morgon på dig.
2: God morgon, god morgon.
1: Du är ute och rör dig i länet i detta nu med sikte på Sollerön, va?
2: Ja, men exakt. För dit ska jag och kika på lite bin. Eller kanske mer exakt lite biodling.
1: Just det, och få lite tips ska vi få om hur vi kan locka bina till våra trädgårdar.
2: Ja, men exakt. Tydligen så vill man ju ha dem där.
1: Ja, är du överraskad över det?
2: Ja, men jag är ju lite rädd för bin. Eller är det kanske snarare getingar?
1: Just det, vad jag skulle säga.
2: Ja, exakt.
1: Bina, ja, exakt. De vill hålla på att pollinera och grejer. Det är därför man vill ha dem i trädgården helt enkelt. Och det ska vi prata om. Hur man får flera sådana då till sin trädgård. Små medhjälpare och liksom hjälper dem på samma gång.

0: Tinder, Hinge, Badoo rasar och allra mest missnöjda är nämligen de svenska singlarna. Det här visar en ny rapport från appanalysföretaget Framna som mätt nöjdheten för de här datingapparna i Sverige, Danmark, Nederländerna och Polen. Användare, de upplever att plattformarna prioriterar ekonomisk vinst framför att man faktiskt ska hjälpa människor att hitta kärleken. Och till SVT så säger Arvin Rasavi på Framna att det här har lite grann övergått från en förhoppning om att hitta en partner till att man nästan sitter och doomscrollar mer som ett tidsfördriv på de här datingapparna.
1: Man har tappat lite fokus helt enkelt då, och tilltro.
0: Ja, men exakt.
1: Du har ju också varit ute och pratat med dalfolk om de här apparna, vad folk tänker om dem och så vidare. Och jag tänker att vi ska lyssna på vad Nanda och Fabiola säger. Du träffar dem i Säter, va?
0: Ja, i Säter centrum på en solig bänk.
2: Alltså jag är ju lite old school. Det är appar inte så nära mig. Jag tycker om när någon kan komma fram och prata och... Man brukade skriva telefonnummer på en lapp eller en servett och lämna kvar till restaurangen, killen som jobbar där och skitsatt.
0: Men man kan ju skicka såna här voice memos till varandra på apparna. Du vet när man spelar in sin röst. Det räcker inte där då?
2: Nej gud, jag tycker inte alltid om min röst heller. Det känns så opersonligt ändå på något sätt. Ja.
0: Och vad säger du då?
3: Nej men att ses öga till öga och känna... Det är ett annat intryck än en bild eller en röst, utan det är också energi bakom. Så ja, också den gamla skolan. Att ses och mötas. Och då får man en känsla.
0: Ja. Men har ni någonsin använt liksom datingappar själva?
3: Nej.
2: Nej.
0: Vad tror ni skulle krävas för att ni själva ska börja med det?
2: Oj. Kanske någon sorts livskris och känna att om vi provar något nytt.
3: Ja, det är nog samma livskris.
0: Jag kan ju också meddela att ni är inte de enda som har rätt negativa bilder av de här datingapparna. Det kom nyligen en rapport som visar att svenska singlar är otroligt missnöjda med datingappar faktiskt. Vad tror ni det beror på?
2: Ja, men det är väl just det att man inte... Alltså jag har ju vänner som har hållit på med det här ett tag då. Nej, men det är en helt annan... person som kommer, den man kanske såg på bilden, man kanske gjorde upp en bild av, i huvudet så här, åh, han är så här och så här, och så möts man och så bara krik krik.

0: som avser väl förra året var det väl den kom. Klockan är 7:05. Du lyssnar på P4 Dalarna och nu ska du få en minuts ekonyheter med Gunilla Hansen-Bering.
1: 15 år efter terror på Utöja i Norge verkar högerextrema allt mer lyfta upp terroristen Anders Behring Breivik som en hjälte i sociala medier. Det säger Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST.
2: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
1: Det franska parlamentet röstade igår kväll igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Och från och med den 1 september tvingas alla plattformar att neka unga användare och de får 4 månader på sig att radera redan existerande konton. Frankrike är det första EU-landet som inför en sån här lag. För 11:e natten i rad har USA genomfört attacker mot Iran. Enligt USAs krigsminister Pete Hegseth har kriget hittills kostat 364 miljarder kronor. Nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder i extra tillskott av den amerikanska kongressen.

0: ökning.
1: Ett indraget studiestöd kan sedan i sin tur leda till att familjen även förlorar andra förmåner som bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Och sammantaget så kan det bli flera tusen per månad.
0: Det kan ju få en stor konsekvens för en familjs ekonomi.
1: Hur kört är det då om man hamnar i det här läget? Kan man liksom rädda upp situationen?
0: Det enklaste sättet är ju då att man återgår till gymnasiestudierna. Då påbörjas utbetalningarna genast.
2: Sist är alltså Peter Engberg från CSN som intervjuades av Mattias Klebeck. Kari Wallén med lokala nyheter på halva klockslag

0: 1-1 mot Levadia från Tallinn, men en blåvit reducering på stopptid gav hopp, säger August Erlingmark.
1: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. Vi har lyckats få in den på slutet, så att jäkla skillnad på att åka ner och ligga under med 2 mål. Så att fortsätt starkt tro på det här till returen.
0: Och den spelas i Estland nästa torsdag. Erlingmark själv får däremot inte vara med då. Han blev utvisad i gårdagens match och är därmed avstängd. Sporten är tillbaka hos dig om en timme ungefär.
2: Hälsar Gustav Torsi. Sanna Richter på Trafikredaktionen, god morgon.
3: God morgon, god morgon. Vi ska till riksväg 69 mellan Falun och Rättvik. Ungefär 1 kilometer efter Bjurs riktning då mot Rättvik. Där är en lastbil som har fått punktering och den står helt i körfältet norrut. Så att man får köra någon slags spontan växelvis trafik förbi där. Och det blir bökigt då, särskilt för er som vill mot Rättvik. Hjälp är på väg fram där för att förhoppningsvis kunna byta hjulet. Men ta det försiktigt förbi. För kollektivtrafikens del startar vi upp utmärkt idag. Och har du tips om något som jag borde veta så ringer du på 020 999 444.

0: polisens sida. Och att det här tänker man inte acceptera.
1: Du har ju alltså besökt ett tältläger i New Delhi, men det kommer uppgifter om att det är protester på flera håll i Indien.
0: Ja, men det stämmer. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi, i parlamentet, så har protesterna fortsatt. Oppositionen har genomfört flera aktioner.
1: Hur svarar regeringen på protesterna?
0: Ja, men idag är faktiskt första dagen som det har, man har märkt att det finns en viss nervositet. Alltså utbildningsministern själv har faktiskt gått ut och dels försvarat regeringens agerande och sagt att så fort som de här fusken med inträdesproven uppdagades så har man vidtagit åtgärder. Men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså i politiskt och inte ute i gatan.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som var med direkt från New Delhi. Fallen av den fästingburna virussjukdomen TBE ökar här i landet. Enligt infektionsläkaren Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten beror det troligen på en kombination av ett mildare klimat och en varm sommar.
2: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. Vid varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar, och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
3: TBE sprids via fästingbett och de flesta som smittas får lindriga eller inga symptom. Men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
2: Jag tror att man kan utgå från att TB kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TB, då kan man vaccinera sig. Även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar, och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast. Vissa får i princip inga symptom alls, andra kan få lite mer influensaliknande sjukdom med en jobbig huvudvärk, och hos en liten del så blir det dessutom då en neurologisk sjukdom med kraftig huvudvärk, och man kan bli personlighetsförändrad och få skakningar, kanske till och med bli medvetslös och i allra värsta fall dö, men det är ovanligt.
1: Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten, reporter Hashi Ahmed. Den nästan två månader långa knäckebrödskonflikten mellan ICA och företaget Barilla är löst. Gustav Nilsson är pressansvarig på ICA Sverige.
4: Ja, men vi kan bekräfta att ICA och Barilla har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Och det innebär att produkter från Vasa och Barilla åter successivt kommer finnas tillgängliga i både våra lager och i butiker.
5: Det var i början av juni som ICA sa upp det centrala inköpsavtalet med Barilla. Det här på grund av att parterna inte kunnat nå en hållbar överenskommelse enligt ICA. Något som har påverkat utbudet av bland annat pasta och pesto i svenska ICA-butiker och även produkter från världens största knäckebrödsproducent, Vasabröd, som ägs av Barilla. Susanne Hultman är brödansvarig på ICA Esplanad i Stockholm och säger att flera kunder har uttryckt missnöje under perioden.
6: Är du chockad att det tagit så lång tid?
7: Ja, det har jag nog aldrig gjort innan. Vi har aldrig haft någon sån här konflikt på brödet som har varit så här långdragen.
5: Och nu har alltså ICA och Barilla kommit överens. Men vad som legat bakom konflikten vill inte ICA kommentera. Gustav Nilsson, pressansvarig igen.
4: Vi har valt att inte gå in detaljer just i de här förhandlingarna som vi haft med Barilla, utan kan konstatera nu att vi har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Jag kan inte ge ett exakt datum, men vi kommer såklart liksom successivt försöka få ut de här produkterna ut i både våra lager och våra butiker.
5: Ekot har sökt Barilla för en kommentar.
1: Reportrar Victoria Scott och Nils Syve. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättvik. Det var i januari som han byggde en sprängladdning och placerade den vid en gymnasieskola. Den var inslagen i rött julpapper och

0: Mannen ska också ha tillverkat vapen med hjälp av en 3D-skrivare. Han döms för bland annat mordförsök och vapenbrott. Natten till idag attackerade Ukraina 2 logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag Wildberries. Det är den andra attacken på bara några dagar.
1: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rökmoln stiger från företagets anläggningar i städerna Krasnodar och Nivinamysk. Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
0: Reporter Jeanette Nizowska. Om Socialdemokraterna vinner valet i höst tänker man stoppa den planerade släckningen av vägbelysningen på landsbygden. Anna-Karin Söterberg är partiets landsbygdspolitiska talesperson.
2: Trafikverket får ett uppdrag att se över hur man på billigast möjliga sätt kan se till att behålla den här vägbelysningen som är viktig för barn som ska ta sig med skolbuss, för äldre som på vintern när det är mörkt ska kunna ta sig till postlådan, för säkerhet och trygghet och trivsel.
3: Ja, Trafikverket har beslutat att montera ned vägbelysning. Verket hade planer på att ta bort cirka 25 000 belysningsstolpar och släcka ner belysning längs statliga vägar på landsbygden. Eftersom belysningen skulle göra större nytta för trafiksäkerhet inne i städerna, enligt verkets beräkningar. Men efter hård kritik har verket satt nedsläckningarna på paus. En paus som måste bli permanent, tycker Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat. Enligt henne skulle 100 byar och orter känna av nedsläckningen, bara i hennes hemtrakt Jämtland.
2: Är man landsbygdsbo så är det ofta så att man inte begär så mycket.

0: stöldgods och säkerheten ökar i butiker som säljer samlarkorten. Anders Necker har installerat flera kameror och larm i sina butiker.
1: Man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
2: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
3: Besvikelse var nog första känslan egentligen och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon och raserar det på ett par timmar egentligen.
2: Samlar kort har ökat i värde eftersom de blivit mer populära. Och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
3: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är Bitcoin.
2: Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
3: Tyvärr har jag ju fått stänga den butiken och endast köra online.
2: Anders Necker tror att stölder och inbrott kommer fortsätta bli vanligare.
1: Att skilja på mitt och ditt har ju varit ett problem genom alla tider. Det råkar bara vara så att vi har hamnat i en bransch som blir mer och mer pengaintensiv idag.
0: Reporter här, Nicky Wardenvärning på P3 Nyheter. Vädret nu ikväll blir det mycket moln över hela landet och främst över Götaland, östra Svealand och norra Norrland en del regn. Imorgon sen får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt. Över Norrbottens län först sol, på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till dryga 20 grader i söder, 12 till 19 längst i norr. Ola Janåker, producent.
4: Vinkar vi av Ekot där. Anna Hansfärs heter jag, som tillsammans med Robin och Hjalmar ska hålla dig sällskap här en stund till. Det blir lite cruising och annat också. Vi håller koll på nyheterna. Och koll på nyheterna, det är, har ju ni lyssnare också, och vi har fått ett samtal till 023 77 77 77.
5: Ja, hej Märta Borlänge. Man pratar om det här TBE, att det blir allt fler smittade. Då tycker jag att regionerna ska stå för vaccinationen där, så alla har lika chans att kunna vaccinera sig om man vill då. Det ska inte vara en klassfråga som det blir när man betala själv. Jag har haft det där nära in på mig, så jag vet hur det är, hur det kan bli. Och när hon pratade om att man ska ha långärmat på sig och långa byxben, och det hade jag. Jag hade det nedstoppat i stövlarna, långa byxor. Jag hade långärmat tröja på mig, och att jag gick ut i skogen med hund på morgon. Och lite baska så hade jag en fästing på ryggen när jag kom hem. Så man aldrig var säker på något sätt hur man än klev sig. Ha det, hej.
4: Tack för det samtalet. Och nej, när det gäller fästingar så vet man ju inte riktigt. Och det är ju det där att man måste kolla hela kroppen, även om man har stoppat ner byxbenen och alltihopa. De känns ju liksom inte när de kryper runt på en, de små rackarna.

0: Saltvatten heter den här låten med Kerstin Ljungström. Vi ska ta koll på lokala nyhetsläget nu och då prata om flyglinjen mellan Mora och Arlanda som det har varit många diskussioner omkring.
1: Ja, vi har tidigare berättat om att Trafikverket vill slopa den statligt upphandlade flygtrafiken mellan Mora och Arlanda från 2027. Därför har Mora kommun vänt sig till infrastrukturminister Andreas Karlsson för att få besked om flyglinjens framtid.
0: Och kan det vara så att man har fått svar nu från ministern?
1: Ja, man har fått svar. Eller, ja, det är inget tydligt ja eller nej från Karlsson. Han skriver att han känner till den kritik som förslaget fått och betonar också att Trafikverkets rapport inte är det slutliga beskedet där då, rapporterar Mora Tidning.
0: Men hur reagerar Mora kommun

0: Don, hur ser det ut?
1: Ja, jag står här utanför polishuset. Så att det saknas en del bilar kan man säga. Det är inte så mycket som händer just här. Men på andra delar i Falun där jag var alldeles nyss så har folk börjat ställa ut sina stolar och väntar på cruisingen.
0: Mm. Alla som preppar i sina brassestolar med diverse picknick med sig för att hålla koll på detta. Vi hör mer från Hjalmar om en liten stund bara. Vi kör gasen i botten här först. Eddie Medusa och Lauren

0: utefter Gruvgatan då. Brukar sitta många människor och titta på det här. Sen förväntas också att det kommer bli en del bilar, ungdomar och sådär som kommer hänga sig kvar framåt natten då. Det är väl det som vi förväntar oss.
1: Mycket människor, många bilar och ungdomar säger du. Är det något särskilt ni håller utkik efter?
0: Nej, men till att börja med är det ju framförallt att vi ska se till att trafiken fungerar som det ska. Att trafikregler följs och så vidare. I och med att det här inte är en tillståndsgiven cruising så är ju de vanliga trafikreglerna som gäller. Och sen är det ju lite längre framåt kvällen, natten här, så är det ju ganska mycket ordningshållning som vi kommer att ägna oss åt.
1: Du har ju varit med i flera år nu när det brukar vara spontan cruising. Brukar det vara stökigt?
0: Min erfarenhet är att det brukar vara ganska lugnt till att börja med. Själva cruisingen brukar inte vara något problem. Det brukar vara mycket folk, lite beroende på väder. Men min erfarenhet är att det är rätt så mycket folk. Att det brukar inte vara något större problem. Sen framåt kvällen, natten, så är min erfarenhet att det kan bli lite mer stök.
1: Men du, det här är ju en spontan cruising som inte har någon arrangör. Hur skiljer det sig från en vanlig cruising när någon faktiskt har arrangerat?
0: Ja, framförallt så är det väl samarbetet. Det är ju jättebra om polisen kan samarbeta med en arrangör. Förebyggande arbetet blir mycket lättare om man kan samarbeta. Man kan sätta in andra resurser också, som ordningsvakter och liknande. Just nu så är det ju bara vi poliser då som jobbar mot det här.
1: Okay. Ja. Men ni har ju satt in ett drönare som ska bevaka och det är extra poliser ute och patrullerar. Inte det

0: Midnight Sky, Miley Cyrus.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Idag hedrar Norge de 77 personer som dödades i terrorattackerna i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011. Det är 15 år sedan idag. Och på förmiddagen hölls en minnesceremoni vid Norges regeringskansli och i Oslo domkyrka där kungaparet var närvarande. Sen fortsatte minnesceremonin ute på Utøya där statsminister Jonas Gahr Støre och ledaren för AUF, det socialdemokratiska ungdomsförbudet Gaute Skjervø, som själv överlevde attacken, höll tal. Och man betonade där att Norge står enat både under stora stunder och kriser. Och efter det här talet så lästes namnen upp på de 77 personer som miste livet i terrorattacken. Ja, det har ju gått 15 år. Jag vet inte hur det är med dig, men det är en sån där dag som inte jag glömmer. Jag vet precis var jag var någonstans när jag hörde talas om det som hade hänt i Norge. Och jag var på väg till Grövelsjön med min unge från Skåne och mellanlandade i Falun. Och där blev vi sittande och följde nyhetsrapporteringen. Det var stort och knepigt att ta in. Och dottern, hon var ju liten, en liten tjej då. Man fick ju försöka förklara, men det gick ju inte. Sen några dagar senare, efter att vi har kommit till Grövelsjön, så besökte vi också Norge. Jag minns inte varför, men jag minns alla flaggor som vajade på halvstång och den nästan kusligt lågmälda stämningen som var där då. Är det så att du minns något speciellt från den 22 juli 2011, så får du gärna skriva en rad på 023 77 77 77 eller så ringer du.

0: In the Air Tonight med Phil Collins. Klockan är snart 21 minuter över 5 och vi ger oss ut på gatorna i Falun. Spontan cruising är på gång och i Almar, Karlsson, jag tror att du har hittat någon där i någon bil.
1: Ja, jag har tyvärr inte hittat någon som vill prata, men det är en del folk här. Jag står på Gruvgatan och jag har sprungit hit från polishuset, det är därför jag är lite andfådd. Och det börjar bli fler och fler folk.

0: Nej.
1: Speciella bilarna.
0: Det står ju några här längs med vägen som jag misstänker kanske ska köra iväg snart. Men de bilar som faktiskt kör just nu ser inte ut att vara här för cruisingen.
1: Nej, de kanske bara försöker ta sig hem innan cruisingen börjar. Så kan det också vara. Hur är stämningen då?
0: Ja, men den är god. Folk ser ändå glada ut. Och folk har liksom bunkrat upp med filtar och så. För att hålla sig varma. Det ser ut att bli ganska molnigt. Men ingen regn i alla fall.
1: Du har ju dykt in med huvudet och mikrofonen och försökt, alltså i några bilar där för att försöka få någon att prata. Hur har liksom stämningen känts i de bilarna då? Är de pimpade, både bilar och folk och stämning?
0: Jo, men de är ändå pimpade och i ordning gjorda. Jag ser att det hänger sån här doftgrejer i bilarna. Men och också att de ser ut att vara tvättade ganska nyligen, många av dem. Mm.
1: Jag hör att det skrattas här på bakgrunden.
0: Ja.
1: Ja. God stämning i Falun alltså inför den här cruisingen. Och polisen laddar upp. Och det gör ju många som sitter längs Gruvgatan. Och framförallt också i Falun för att följa detta som komma skall här under kvällen.

0: Iba You med Luke Combs. Det blir Ekot nu på en minut med Elias Svensson.
1: års fängelse för att ha placerat en bomb vid en skola i Rättvik med avsikt att döda en skolanställd i januari i år, rapporterar SVT Dalarna. Bomben var gömd i ett inslaget paket och lämnades på offrets bil. Antalet rapporterade TBE-fall ökar. Hittills i år har 213 personer smittats jämfört med 138 fall förra året. Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, tror att fallen kommer fortsätta öka även i framtiden.
2: Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar.
1: Och Google överklagar domen som innebär att bolaget ska betala 14 miljarder kronor i skadestånd till Klarna ägda Pricerunner, rapporterar DI. Domstolen ansåg att Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på bekostnad av Pricerunner, och även Klarna överklagar.

0: i Petra Dalarna där du ska få lokala nyheter nu. Och vi börjar med domen efter bombdramat i Rättvik.
1: 13 års fängelse. Det blir straffet för en 18-åring som stått åtalad efter bombdramat i Rättvik i vintras. Den 18-årige mannen döms nu i Mora tingsrätt bland annat för mordförsök, grovt vapenrån, misshandel och olaga hot. Kammaråklagare Jimmy Skogström hade yrkat på 18 års fängelse.
2: Jag är nöjd med utfallet att de valde att döma för samtliga åtalade gärningar. Dock så blev det ett något lägre straff och något annorlunda rubriceringar i några fall än vad jag yrkade på. Och jag har inte bestämt mig än, tagit ställningen om jag ska överklaga eller inte.
1: Vi hör också 18-åringens försvarsadvokat Alexander Berglund om domen.
3: Men jag är väldigt besviken. Framförallt så hade jag en ganska fast övertygelse om att han skulle frikännas från samtliga åtalspunkter avseende försök till mord. Tycker också att det sammantagna straffvärdet sett till den brottslighet han döms för är på tok för högt.
1: Vi fortsätter i Smedjebacken, för där har en manlig anställd på ett företag vid ett-tiden under onsdagen fått ett tyngre plåtföremål på sig i samband med arbete där klämskador då uppstod på underkroppen. Enligt polisen är mannen vaken och talbar men fördes från platsen med ambulanshelikopter. Polisen har varit på platsen för att utreda vad som har hänt. En anmälan kommer upprättas gällande vållande till kroppsskada genom arbetsplatsolycka. Detta för att ta reda på om någon brustit i sitt arbetsmiljöansvar, meddelar polisen.
0: Robin Södlund med lokala nyheter, och du kan ju alltid hitta nyheter på sajten sverigesradio.se/dalarna eller i appen där du väljer in P4 Dalarna. I kväll så blir det liksom klart väder väster om Siljan, och öster därom ligger

0: Det är dags för kvällspasset och då handlar det ju om semesterpackning, vad man liksom måste ha med sig. Det kan man fundera på, vad man ska packa ner. Jag tänker att jag bara packar ihop och går hem och sen så hörs vi imorgon och jag önskar dig en fortsatt härlig radiokväll.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det blev ett helt fantastiskt semesterpackningsprogram igår. Ja, ni var så många som ringde in med roliga och oförglömliga packningshistorier att vi bara måste fortsätta ikväll. Men först så tänker jag att vi minns tillbaka lite grann hur det lät igår.
2: Jag var på resa, skulle åka så här tuk-tuk och för att få den lite billigare så skulle man åka förbi en souvenirbutik. Och det tänkte jag, det var ju toppen. Men när vi kommer till den här souvenirbutiken så är ju inte det en souvenirbutik som jag tänkte mig, utan det är en stor juvelerarbutik med vakter med vapen utanför. Så kommer in och tittar runt och bara, det här blir inte billigt att komma ut.
1: Nej.
2: De var stora, mycket ringar och halsband och grejer. Och jag, vad ska jag hitta här? Och hitta den här gröna elefanten. Sen dess har den fått följa med överallt. Lite mer än 20 år har jag haft den i väskan.
3: Vi började med att flyga till San Francisco, landa in där på kvällen och så står man där vid bagagebandet. Och sen så droppade de av en efter en och till slut så stod vi där själva och väntade på min väska. Och då visade det sig att den hade ju inte kommit med då. Efter några om och men så fick vi reda på att den hade landat i Moskva istället. Så den tog liksom en annan väg kan man säga.
4: Vi ger oss iväg, kommer fram till vårt landställe, alla hoppar ut, släpper ut katterna från burarna och så frågar jag min man, var är hunden? Och han säger, oj, hon är kvar hemma. Jag var jättearg, för han hade två saker att komma ihåg.
5: Vi bilade ganska mycket i Europa när jag var yngre, men den här gången så var inte underkläderna torra. Så högst upp längst bak så låg det BH och trosor som skulle torka. Och så sätter vi fart och upp åker bagageluckan.
1: Nej.
5: Och ut på hela vägen. Trosor och BH. Nej. Och jag kan skratta idag, för nu är det 25 år sedan eller något. Ja. Men då, som tonåring, ja, det var... i baksätet, är fy.
1: Ja, det var Emelies sista som vi hörde igår. Jag tänker att vi fortsätter på samma ämne ikväll. Vad hände egentligen med packningen och vad har du alltid med dig när du är ute och reser? Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det hade varit väldigt kul att höra din packningshistoria. Det här är kvällspasset. Det här är också Lena Philipsson. Kärlek kommer med sommar.

0: Men... Och jag förstår inte varför, men han misstänkte direkt mig och min bror.
1: Han gjorde det,
0: jag kan inte förstå det. Just det.
1: Men så, kunde han ta det skämtet?
0: Ja då, det kunde han absolut. Ja. Det var inga problem. Men det grämde honom att han skulle få böter. Man fick ju på den tiden, det får man kanske än idag, böta. Och han fick ju betala en summa pengar där för att han hade övervikt. Va?
1: Ja, just det. Och, en annan kanske hade öppnat och funderat på vad man kunde lämna kvar och inte. Men ja. det här var jättebra att du sa det här, Janne. För jag är som din pappa. Det vill säga att jag väger flera gånger då, så det ska stämma. Men då kanske man ska väga en sista gång innan man åker hemifrån också. För säkerhets skull.
0: Ja, detta var ju för 30 år sedan. Så jag tror att han vägde det på badrumsvågen. Det fanns inga sådana vågor då. Så att,
1: nej, just det.
0: Så han misstänkte väl att han hade vägt fel där.
1: Janne...
0: Men han har fått höra detta många gånger.
1: Ja, och nu fick vi höra det och jag är jätteglad för det. Ha det jättetrevligt i Kalmar nu då.
0: Ja, tack för det.
1: Ta hand om dig.
0: Tack för ett bra program.
1: Tack ska du ha. Ha det så bra du. Ta hand om dig, Janne. Där försvann Janne. Vi är igång. Jag vill jättegärna ha in fler historier på temat semesterpackningen. Vad kommer du att tänka på? Det vill jag höra. 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.